0: fane muallima ngay doon ñew fi ci daara ji duñu jappalé da nan la mukk yalla té jangale kat kay doyna sekk ndax japp nañ ni bo paré ci arab bi lool kessa nga mëna def kon nak señ muntaha bi mu ñëw dimbali ñu indi jami'a bo xamné manam université bo xamné buñ paré li ngeen mebet yépp dinañ ko ci mëna am kon dañu wara santat yalla te gëna gor golu nak ci jang mi ndax bo paré jang sa jang arab am ci diplôme continuer dem ci université bi doon ko xamné da ngay mëna def médecine en arab xam nga ni lolou kon musuñu ko wona xalat kon tay buñu ko yalla andilé jaarale ko ci señ muntaha dañu wara sant yalla bu baax jiko ñaanal liggéey bi nim ko sumbé suñu borom égalel ko ko ci lu kawé ndortam te ñu nit ñu gor golu jappalé ko ci bu baaxa baax soxna may
1: liggéeyu señ touba boko yëkëté rek talib yu fekk la ci motax day faral di wax né man ouma budget bu tégué ci université bi waye serigne touba moy sama compte bancaire kon sama compte jeex kon lolu moy gis gisam ci liggey bi dafa xamne talibey ku len wo ci serigne touba te ñu xamne buñ la joxe sen alal sen ñak da nga ko duggal fam ko wara duggal ñom daan ci sawar ndax xeer buñu xëc ci sëriñ bi wërante wuma ni talibé yi dinañu dajalé financement bi té itam cheikh mahamoud muntaha organisation bi mu tek liggéey bi dana jaar fu mu wara jaar té xaaliss bi dana dugg fu mu wara dugg walu financement bi mom nam ko waxe won ci tegu xel rek buntu yi serigne bi ubbi bari na ngir bepp talibé bu bëgg dugg ci liggéey bi man ko def waxon na né ba ci jëk moy nga jël sa ñak sa barkelu ci liggéey bi tek ko ci loxol serigne bi muy loxo ak lox lolu moy buntu bu ñëkk bi di buntu bu wër ba ca top moy ku ci nekk am nga sa buntu ci serigne touba kon man nga jël sa barkelu tek ko ci loxoy ki sa buntu ci serigne touba nako moy sama barkelu ci liggey bi mu joxol lako serigne bi lolit moy ñaarel buntu bi ñettel buntu bi moy ko xamne bëgg nga ci tabbi te bëggu joxe xaaliss da nga bëgg joxe fer wala ciment wala lenen lo xamne liggey bi soxla nako bobu buntu itam serigne bi ubbi nako bo demé jël sa xaaliss jënd lora nga xamne nal bi soxla nako nga andi ko ci dara ja danañu taxawal ben commission bo xamne danañu ko danañu jël bon ba bindal la aw keet wo woné né joxé nga ko bu ko défé nga xamné sa ñak duggu na ci liggéey bi ñentélé buntu bi moy xarala yu bess yi yi ñu wax ñu diko wax plateforme plateforme bi nak ñaari objectif la am bu ñëkk bi moy di léral talibé yi di leen wax jamono ju nekk sa su nekk fi liggéey bi toll ñu ko xam kon léral bobu da ci am solo nit ñi xam fu liggéey bi toll plateforme bi amna benen objectif moy

0: Señ Cheikh am na beneen élément boo xam ne tamit sëñ indi na ko jëli woon nañ ko ci moom mu doon loo xam ne mën nañoo wax ne daanaka mooy moo gën a am importance sax moo gën a tax émission bi gën a jóg mooy nit ñi jàpp ci liggéey ba nga xam ne moo nekk fële ca Porokhane. Ndax bu ñu waxee rek ne ay soxna ay tuut tànk nga yor leen xëy na am na loo xamante ne nii lu war la. Dafa mel ni li may wax saa su nekk sëñ bi dafa baax rek di wax parrainage 15 000 francs mais nit ñi dañuy dépensé par jour dañuy dépensé par at rek wala par weer ëpp na lool. Kon dañuy ànd ak sëñ Ishaq ba tey jëli beneen élément bi nga xam ne jëli woon nañ ko ci moom te dellu si waat ci plateau bi.
1: Ni ko nuñ ko aadawoo nit ñi bu fi nekkoon nit ñi dañ koy tuddee seen i doom di leen ko jox di ko jox mu leen yar comme niñ ko aadawoo. Waaye kenn ku ne wër na la ne amoon sa doom ji la maam Diarra yaral kooku moom la talibi bu ne bëgg yaakaar naa ne jullit bu xam maam Diarra bu ne itam loolu nga bëgg. Loolu nag bi ñu ko defee ñu xalaat ne financement loolu fu muy jógee. Looloo taxoon mu xalaat organiser jigéen ñi ci ay daayire maam Diarra nga xam ne ñooy yor financement bi. Loolu dafa am ay carte yu ñuy cotiser chaque année bariwul ci Sénégal 2000 ñu nekk ci biti kii waaye loolu li muy néew pasteefu jigéen ñi pasteefu taalibe yi ànd ak ñoom ci liggéey bi tax na li ñuy dépensé par weer dama koy wax toujours di ko répété di ci insister mooy ne amul benn ONG wala benn association bu nga xam ne membre yi mën nañoo financer lu toll noonu ci weer. Dépense weer bi mensuel nekk na diggante 13 millions bu ci lépp bokkee daanaka ak sina 20 millions fi mu ne 18 millions mensuellement par weer. Nga xam ne kon loolu mooy pasteefu taalibe yi bu weer ñoo tax ñu mën ko te loolu laay wax nag keneen mënu ko lu pasteefu taalibe yi. Waaye ni ko seetloo ni ko

0: attendre d'intégrer le Dara. Malheureusement, parfois, ce n'est pas possible de le faire à cause d'un problème d'infrastructure. Certainement, Serigne Issakh reviendra sur son propos, sur ces questions-là. Je peux dire également que le Dara est l'un des plus grands employeurs, à part l'État, dans le département de Nioro, avec un personnel de plus de 100 permanents, des temporaires de près de 80 personnes, des lingères, des tresseuses, des cuisinières, etc. Donc le Dara, Mame Diarra de Porofane, est le premier employeur à part l'État dans le département de Nioro. Le personnel d'enseignement est composé de 29 personnes, dont 22 femmes. 8 parmi les enseignantes sont des anciennes pensionnaires, c'est-à-dire qu'elles ont appris le Coran au Dara de Porofane et ensuite elles ont été recrutées pour rejoindre le corps enseignant. Parmi elles, Sokhna Mame Diarra Gueye, la première à avoir mémorisé le Coran en 2 ans, et elle a pu être testée 2 mois avant le décès du fondateur Serigne Moustapha Bassirou Mbak. Aujourd'hui, elle a été recrutée comme enseignante au Dara et est parvenue à faire mémoriser le livre saint à 15 pensionnaires. Le nombre total de filles ayant mémorisé le Coran depuis le début est chiffré à 185 filles. La performance des jeunes filles du Dara dans les concours nationaux de maîtrise du Coran, juste une indication, entre 2011 et 2017, les jeunes filles de Porofane se sont placées premières pour 10 fois dans ces concours-là, et pour 7 fois en deuxième position. La dépense mensuelle est estimée entre 13 et 15 millions de francs CFA et financée principalement par la vente des cartes, dites cartes Mame Diarra. Que deviennent les Mame Diarra sortantes du Dara? La plupart enseignantes du Coran, élèves dans les écoles publiques ou privées françaises. On a vu tout à l'heure un exemple en la personne de Mame Diarra Bousso Dieng, mais aussi elles deviennent épouses. Le challenge aujourd'hui est de mieux les orienter, de mieux les suivre et de mieux les assister dans la poursuite de leur cursus scolaire pour certaines, dans l'acquisition de formations professionnelles supplémentaires pour d'autres, dans la recherche d'emploi et dans le montage de projets générateurs de revenus. L'objectif en est de fructifier l'investissement mis en elle pour en tirer le meilleur bénéfice pour la société sénégalaise. Je viens à la conclusion pour dire que je veux souligner que l'impact de l'Institut Diarra-Toula, Dara et Mame Diarra, est un impact exponentiel. En effet, sur les 185 pensionnaires ayant mémorisé le Saint-Coran, près de 40 d'entre elles enseignent aujourd'hui le livre saint dans différents Dara, à Touba, à Dakar et ailleurs. En moyenne, chacune prend en charge près de 25 talibés, majoritairement des filles. Cela veut dire qu'aujourd'hui, compte non tenu de l'effectif de l'institution de Porofane, près de 1000 enfants bénéficient présentement de la diffusion des connaissances tirées du Dara de Porofane. Comme vous le voyez, l'amplification et le renforcement du modèle nous permettra d'aller le plus rapidement possible vers la société des valeurs que nous appelons de nos voeux. Des valeurs tirées de la vie et du modèle que constitue Sokhna Diarra Bousso. Et j'avais dit tantôt que ce modèle, ces qualités de Mame Diarra, étaient le Coran. Par conséquent, tous les musulmans pourront s'y reconnaître. Donc chacun est appelé à y contribuer pour le bénéfice de tout le monde. C'est une œuvre éminemment islamique. Ce n'est pas une œuvre pour les mourides uniquement, ni une œuvre pour que Serigne Bassirou seulement. D'ailleurs, entre parenthèses, sur les 1000 pensionnaires que le Dara a accueillis depuis 2005, seuls près de 10 sont issus de la famille directe de Serigne Bassirou. C'est donc une œuvre pour tous les musulmans, pour toute la société sénégalaise. Il est dans l'intérêt de chacun de participer durablement au renforcement de cette œuvre. Le socle du financement du Dara Mam Diara reste les cartes Mam Diara. Ce modèle de financement a assuré jusqu'à aujourd'hui la réussite de l'expérience. Il sera donc maintenu et renforcé. Mais soyons attentifs au message que Serigne Issaf Bachir va délivrer tout à l'heure sur le nouvel élan que Cheikh Mountaka Bachir, président de la Fondation Mam Diara Bousso, entend donner au Dara et sur un système additionnel de financement pour arriver à donner cette impulsion à l'œuvre initiée par Cheikh Moustapha Bachir. Je voudrais terminer ici mon propos par renouveler mes remerciements aux organisateurs de ce symposium ainsi que tous les participants. Merci pour votre aimable attention. Sallallahu alayhi wa sallam. Amsolo,
1: djem ci walu dara ji.
2: Résultat yi amna bu wër. Té ki nga xamné moy liggéey waxé ni amna résultat rek yam ca kon da dul wër. Waa li tax ñu sañ koo wax mooy dafa doon loo xam ne ñeneen ñoo ko seede, ñoo ñu ko seedeel. Bu jëmee ci wàllu mokkal alxuraan bi depuis 2009 ndax xam nga booy soog a commencé daal doo mën a daal di sari ci bu njëkk bi ndax faaw nga am ñeenti at soog a am ko mokkal. Bi ñu agsee ba 2009 muy suñ ñeenteel bi at diggante 2009 ak 2013 bi 14 bi ñu génn am nañ fi téeméer ak fanweer ak ñeent ñu mokkal alxuraan. Mokkal gi itam du daara ji moo koy saxal. Dañ leen di yóbbu ci ñeneen ñoo nga xam ne ay commission la boo xam ne ku ñuy wax Sëñ Mamor moom Sëñ Mamor Sëñ Moutakha Sëñ Mamor mu jiite commission boobu ñu koy wax Sëñ Moutakha Pakale day woo ay jàmbur ñoo xam ne ay Serigne Daara lañ ñoo xam ne duñu xam xale yi, xale yi duñ leen xam, ñun itam duñ leen xam. Ñu téye leen minal baxar ila naasi suñ nekk noppeen ñu saxal na ñi ñu mokkal lañ ak seen natukaay ñu natee ku mokkal. Kon mën nañu wax ne suñ téeméer fanweer ak ñeent ñooñu ñu mokkal alxuraan dëgg mokkal la.
3: Rajo bi nag at mu nekk gone yi nga xam ne ñoo fay mokkale Cheikh Mohamed Mountaka day joxe ndigal ñooña jóge foofa ñëw fii fi Touba ngir ñu saytu leen déglu seen ak mokkal. Su ko defee am na commission boo xam ne Serigne bi ci boppam moo ko tànnaloon boppam Cheikh Mohamed Mountaka moom Sëñ Mamor mi moo ko jiite commission bi nekk ci juróomi membre. Commission boobu bu dikkee fii ñooy organisé ana gon yooyu nga xam ne dikk nañu te ñu wax ne mokkal nañu nuñ leen di seete. Commission bi ni mu leen di seete mooy dong bu nekk ci dong yooyu dañ koy booleeg koo xam ne moo koy diglu. Ren ji nag li fi dikk di ay candidate yoo xam ne déclaré nañ si nag mokkal toll na ci ñaar fukki gone yu jigéen, ñaar fukki Mam Diara ak juróom. Ñoom ñu dikk ngir ñu seet leen. Su ko defee kenn ku nekk ci ñoom daañu la booleeg ñeenti Serigne Daara yoo xam ne yàgg nañoo jàngale alxuraan, am nañ expérience ci jàngale ak déglu kuy tari. Su ko defee kenn ku nekk Serigne Daara bu nekk dina déglu gone gi fukki isib ak juróom jox ko moroomam ba nga xam ne gone gi su àggalee alxuraan dina fekk jaar na ci ñeenti Serigne Daara yoo xam ku ci nekk la mu ca seetlu ca njàng ma ak mokkal ga dina ko def ci aw këyit woo xam ne këyit woowu day dikkaat ci commission bi. Tari bi nag ren ji ñaari fan lañ ko jàpp muy talaata ji nekk démb ak àllarba ji tey. Bis bu njëkk bi dañ cee charte ne xale bi du tari lu ëpp ñeent fukki isib ndax dañuy bañ mu jéggi ko àgg ci coono. Su boobaa coono boobu mën naa jeexital ci mokkalam, jeexital ci am xelam. Kon ñu chartoon démb ci talaata ji xale yi bu ñu weesu ñeent fukki isib te ji ci àllarba ji nag ñu doog a àggale. Su ko defee nattukaay bi ñu natt seen mokkal kenn ku ne ci ñoom am na fukki point ak juróom moom lañ koy may fukki point ak juróom. fukki point yoy dañ ko seddelé ci ay walu yu bari ci njang mi maslan gak ci bopam gak tari ba meuna to dem ñu set la set meuno dem koku point lañ ko jappé yaq batit té meuno ko défar lu melni ke kalimatu ngane kalimatu wala lu melni la tattabi'u ngane la tattabi'u baytaaji dess lu mel nonu yaq bat la koku ñu ko jappé genn walu point yaqit maska lu melni kalimatu ngane kalimata wala ngane wala kalimati yu mel nonu koku dañ ko jappé un quart point kon gag di point yaq bat di genn walu point yaq maska di quart point rungé yit ndegam dong bi dañ ko delo del tu munta fexé ba génné bopam ci rungé bi koku batay momit gag la koku point la yoyu point nak su taré ba agal kamel bi yoyu lañuy sét calculer ko lepp bu féké né dal djéggina fukki gag ak djuroom su boba japp né ki mokalam dessna dañ koy delo ci dara ja mu jangat ba dewin ak jam
2: tam ñeneen ñoko sédé wax ñuko ginaa bañ ci amé yaxil nañu tam ak jangale kat yi ak formation bi ñu am fi ak ñeneen di fuglu di len muraxaba bañ xamé ni ñi kat ñu mokal lañu wara doon ñoo ñoo kon loolu resultat la ci serigne bi wax na dañ ñu jang bindu tam ay kamil ñetti at yi 2012 13 14 bi ñetti at yoyu nga xamne promotion yi genn ñoy bindu kamil ñi moko dañuy ñëwaat jang ñetti at waye ki genn nga xamne jeexal na ci dara gi mom moy bindu kamil dem kon am nañ ci ñeen fukki kamil ak juroom yo nga xamne bind nañ ko fi ci ñetti at yi tay soxna jaar ñoko bind dinañ la ci war sax benn bu nga xamne ki ko bind mom bindego na ñetti kamil kon lool tam resultat la yo xamne wër la la ci dess tam moy am nañ ñu mokal ñoo ñu mokal ñoo ñuma wax ñu wacc xaw nañ leena dab te xeyna suñu natukaay suñu jangine mo wir wir gu nga xamne ni dina ne sax nit ki mokul te fek mokal na kon ñi ci wacc nga xamne alquran min albahr ila nasi dañ koy jang ne yow mi ko mokal ñoo ñu tam takku nañ fi lool la ci dess moy ñi fi jota jaar ñepp kenn ku nek am nga ci alquran lu nga xamne yow ba nga demé ci sa wajur ba sa at jeexé ci daara ji nga dem ñun la dañ ko waxé bon sax waye kenn ku ci nek fa nga nek ñu lay sét dañ la fa naw ci lolé ku su neew nga yobbu noné ta fek xéna sa xel mon tol won la daaji bëggon na nga am lu ëpp loola kon lool tam résultat la ko xané fa nga joggé ba nga fa joggé dem fenen fa nga xané fa nga dëkk xéna ci daara ji gis nañ ni ki kët bokku tay ñi fi nekkon yamut ak ñom ci njangin ci lepp ci yar ci comportement ci lepp lool tam résultat la bo xané sax mom moy bi ëpp solo sëñ bi gënon ko bëgg ndax jang alcorane duna ñepp rek war nañ ko def sax ñepp war nañ ko def waye mokal gi la bëgg wax duna ñepp war nañu mokal alcorane jang gi muunta ñak moy li nga xamne mom fadul kifaya la kene war nako jang ba xam sa diine xam noy jamo sa borom donc mbolam ñi fi jaar ci 450 yoyu ku ci mokalu tam mel nga no xamne ba nga demé ci say wajur sédel nañ ñu ne kat ki kat bi mu ñëwé kat amnañu mel ñu xamne ñam fa bayoon melu ñu non kon lool tam du suñu sédé wuñ ko ñeneen ñoko sédé suñu kanam ci dess moy concours yi nga xamne mo am ci biir Sénégal liko commencé département Nioro ba nga xamne inspection départementale bu Nioro ñoom itam ci liggéey bi lañu bok ndax ci seen département lañ nek té waxon na wala bok warna ma wax ne kon enseignant yi ci daara ji amna ci ñu xamne gouvernement bi mo leen fi andi ba ci man mi tok dina ndigalu serigne bi kon ci ñoom lañu botu ñoom serigne bi joxon leen ci ciir nga xamne luñ fi doxal lu nek rek ñoom ci seen digal itam lañ koy doxale ñoom ñooñu at mu jot lu fi am ci ay concours ci région du Kaolack faaw dinañu wo daara ji mu dem téwé ca bañ ci ñëk téwé ci département Nioro lay doon at yi ñu ko def yépp daara ji moy gañ moy jitu ba bi ci mujju daaw ñaar ñi daara ji def ki won présenté won kenn ki jël première kenn ki jël deuxième suñ fa joggé dañuy dem au niveau régional Kaolack bokku nañ ci ñaari at wala ñetti at yo xamne daara ji moy jitu batay kon lool tam resultat la yo xamne ñu sédaluñ ko suñu bop dem nañ tam nak ba au niveau national amna ci bo xamne daw ji région bu nek da nga joxe kenn région yep ku ne andi won nga kenn région Kaolack andi am mam jaar mu joge Porokhan mam jaar mo jël premier kon batay lool tam benen sédal bo xamne ci ñariñ la nga xamne benen bi ci dess tam au niveau national ñu defati benen concours bu nga xam dañoo laccé kenn ku nek région bu nek joxe kenn bañu joxé ba waxal ak yoni waté ci daara ji nak ki raw ci daara ji kon na dem bañu démé tam koku mo jël deuxième koku jitu ben genn wal pangal la ko rawé koku sonna jaara mo jël deuxième té ñoñu dañu waron joggé fi dem Arabie Saoudite pour défa len fa ay formation ñi jitu yalla dogal demu ndax dañ nekkon jigen du dem fofa lolou moko téré dem bobu wayé mom mo jël deuxième ki jël premier genn wal point la ko rawé lolou tam am nañ ko ci résultat fi ba am nañ ci ko xamné sax mom tam demon na ba Malaisie don fa defi ab concours té ñam fa dajal ay mag lañ mo ci gëna nekk xalé té demon na ba demi final da dem na ba demi final kon lolou lepp ay résultat yo xamné yu mëna tuddu la té daara ji dañ ko considérer wa sédelu ko bopam
1: ginaaw lolou nga xamanteni ni nak gis nañ ko jëm ci ay résultats yu am solo yo xamanteni ni daara ji am nako ngir lo xamanteni ni 2005 rek lañ ko sos tay ji muy genn ay téméré téméré mam jaara yo xamanteni ni mokal nañu alcorane ñi bind ay kamil ko ko ci mokulité tam alcorane gi ci te deun yar ba nek ci yaw ci yarub jigen ak yarub kër ba fo dem man fa ne
4: lo tax goor genn walu goor ñu dëkke nak tax na ñun amuñu salle de classe yu doy ndax dëkk giñ ko dëkke waye ñu gis ne jërut ñuy sant kenn mu ñuy tabaxal salle de classe tax am nañ ko kon liñu wara soxla moy dortoir moy fu ñuy dëkk loolu lañu amagul motax ñu xal fofé parcelle yo xamné yi fa lañ bëgg tuxal mbolem luy dortoir bëgg luñu fa defal ci ay dëkkuway rek ñu tuxalé fi ñi nga xamné ay salle de classe lañ dëkke ñu tuxal leen fi yobul leen fofa su ko défé salle de classe yiñ dëkke woon ñu déllo wat ko muy salle de classe bu ñu ko dé def nonu ba ñom salle de classe ñu dëkke woon yëpp ñu délloo ñu ko ñu déllosi ko mu di salle de classe su boobaa defe naa lépp lu ñu soxla ci daal salle de classe dinañ ko am su boobaa it fekk na dëkkuwaay ba fële mat na ñu am ñaar yëpp am jàngukaay am dëkkuwaay waaw moo tax simbum mag bi daal fi ne mooy dortoir yooyu liggéey bépp foofu la jëm fi mu ne
5: fusti bizar filasar
6: asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki julli gi mbokku taalibe yi ginaaw bu ñu jotee ndigal ci Serigne Issa Xambaaki l'association tout solidaire pour l'institut Soxna Diara ba nekk sa Porokhane ñuy am mbégte ak yéene di leen yëgal projet de construction de dortoir bu ñuy taxawal fële ca Daara Mam Diara bu Porokhane projet bi nag mbokk yi mi ngi toll si bâtiment 2 étage am lu toll si téeméeri lal ak ñaar fukk ak lu toll si fukki toilette ay bërëbu julliwaay ak médiathèque maanaam fu doonga yi mën di nekk di nafar fontaine ak système de sécurité réception boobu projet nag mbokk yi ñi ngi koy yëgal mbokki jullit yépp rawatina suñu mbokk européen yi ak bépp daaira ak bépp fédération kon ku ci bëgg ay leeral rek mën ngaa woote si numéro yi 06 240 54 907 ñu bànk ko 06 240 54 907
5: kawniki
7: boko sore japp ne taxum kesse la lokoy gën di jégué xamné wouté na ak yenen tax yu bari nga aksi ci ëtt bi gis ni mu bindo ci wét gi ay salle de classe benen ba administration bi ñofa nekk fu guna yi di noppalo fu ñuy lekké bërepp buñu leen di tagaté cantine nekk bu gan yi dal fi celebé yon la ay gune yu jigen yu bari ñoo fi dajé dal len jamm ci internat mam jaara busso bi ci Porokhane
8: fa in tawallaw fakhuduhum waqtuluhum haythu wajadtumuhum wala tattakhidhu minhum waliyan wala nasira illa alladhina
7: mam jaara job mam jaara busso ak mam jaara sambu bokku ci juromi téméri mam jaara yi jangé ci bërepp bi
9: mam jaara job
10: ma soxna jaara busso
9: mam jaara sa
7: bo leni laaj ben tontu ngay am ci ñoom ñom ñetti gune yépp ñoo mokal alquran
8: taw nak la dekk amna 10 ans na ci daara ji 3 ans mokal na alquran amna dekk mbacke ma ñew 2014 10 ans la ñetti at la fi def mokal ma xey suma yew dama japp daara julli daara sangu ba set suma paré tok mu ti jéwunti ma dem fekke ma wara jangi ma dem jangi ay dekk poroxan
9: photo la ci and ko ci
8: mokal daaje def na fi ñent at
7: mokal bakoy tari di tari te duñ ko gesto fo tollu ci bërepp bi bo déggé sen cadeau faaw nga bayi len xel
8: qawmin baynakum wa baynahum mithaqun fadiyatun musallamatun ila ahli wa tahriru raqabatin mu'mina فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون
11: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة طه مكية بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى
7: في نك يا رب ما تسك موم لا في نيب دي واني
8: جانغال موني
9: كلا جانغال موني كي
8: وا
9: كي تاي موت ما دافا لاكرا
8: وا وا
9: موم سخاري لا دي
8: وا من جان جالا تود مي ني توك مي تري الله damay contane tamen dina be
7: du ñetti mam jaar yi dong ñom ñom mokal alquran fi buñ leen di wañ ay téméri témèr lañu ay gune yu jigen ñen ñe dem nañ ba nekk soxna tay ñom ño tok di jangale
12: ma ngi tuddu soxna mam jaar njaay ay dekk gayna mbax dekk bi neen nak kolabar salu ñun la mam jaar juuf touba juuf ñu di ñu wax jeewriñ djewrin gi nak mom xamna comme li soxna mom jaaram yi wax sank rek comme ñun sun borom dañu dimbalé biñ fi ñëwé jaaxlé giñ warona jaaxlé wax dëgg jaaxlé wuñ ko ñu mujju melni ñu soppandi ci sun biir lool lool bu mujju bobu mokkala guñ sax waye ñu defoon lu melni ab daayira ci biir biñ ko defé ñom xeyna ci seenu baax ñu ne rek nañ ma def ma nekk jeerin waye jeerin bi mom xamna ne yeyo wuñ ko daal
7: mam jaara juuf ak mam jaara njaay ñoo fi ñewando
12: bu ñuy ñew xamuñ woon nu mu démé waye biñ ñewé wax dëgg liñ fi gis kawé na sun njort lool lool lool ndax jaaxlé guñ warona jaaxlé dafa melni lepp dal sun borom dako dindi ndax biñ ñewé sun borom dafa dogal ci sensé ñu ñepp ñu soppanté mëna nekk ando nekk comme ben comme nekk ci kër lay té bolé ñu seen bi indi tek fi ay kilifa yo xamne tamit dañuy taxaw comme taxaway sunu ay wajur ci ñu ku melni badjan fi lañ ko fekk soxna mam awa dem ak ndaysan sunu yaay ju bax ji ñukoy profito di ko ñaanal bu bax soxna ay di njay badalo fi lañ ko fekk mu dalal ñu moom tamit bu baax ba sun xel gën a dal ba daanaka mujj nañ fàtte sax sunu ay waajur ndax nekkin wiñ fi nekkee woon ak soxna Jewri ñoo ñëwandoo sax si daara ji 2005 bi fi ñëw nag ay tout tànk lañu woon waaye ci dimbalal suñu borom ak ki nga xamante ne nii moo sas liggéey moo def lii nii mooy suñu Moustapha Bachirou di nga ñaanal suñu borom yokk leeram te tasin si barke bi ñu ñëwee ñu fekkante fi ak suñu mbokki soxna yu baree bari taxul sax ñu xamante miinante wuñ waaye suñu borom def na ci sutura daal nga xamante ne ni bi ñu ñëwee dañoo miinante ci saasi xamante mu doon bu neex daal comme si ku nekk suñu kër ay parents.
13: Ay at ci gannaaw ay gune yu doon jàng lañu tey jii ñu simmi mbubum ndongo mi sol mbubum jàngalekat.
12: Bi ñu ñëwaatee 9 10 11 12 ñetti at yooyu fi lañ toog di ko jàng loolu après 2012 ci lañu wàcce nag yeewi ñu ñaanal ñu ñu daal di dellu ci suñu ay parents. Bi ma demee tamit ma continué foofu sama ay parents daal di may dugal man dem benn école bu ñuy wax Al Azhar bu Sëñ Mo Fabaa bu nekk Touba Ndam ma continué foofu sama jàng di fa jàng bi ma jàngee 3 ans yaakaar naa laa fa jàng après ma bàyyi jàng bi ñu woo ma fii si bërëb bi bërëb bu sedd bi suñu barabu turandoo bi ñu ñëw fii sàkkuwaat suñu ñëw fi di fi jàngale xale yi alquran. May delloo ci man ba may jàng waaye damay gën a delloo ci ne sëñ bi mënuñu koo fay ndax kenn ku nekk ci ñun jàppoon nga ne wala boog am na noonu doon demee mën ngaa dund ba jóge fi te alquran jiñ def ci yow du nekk ci yow wala nam war a nekkee ci yow dëgg-dëgg du ko nekkee ci yow waaye sun borom dogal nga ñëw jàngee fi mokkalee fi sun borom dogal ñu jëlaat la fi nga ñëw toog di fi jàngalee wax dëgg loolu mbitti mu rëy lay def ci ñun.
13: Bu ñu jàkkaarloo gune yi seen xel di dem fu sori seen yaram di daw.
12: 2005 laa fi ñëw 2009 laa mokkal alquran bis boobu mu neexoon na lool macha allah. Ñu kontaanoon lool ñu jëlee ñu fii bi ñu mokkalee waa daara ji teewu ñu ni dañoo yóbbu ba Touba ñu boole ñeem ñeneen ñu xamante ne nii mosuñ leen gis xamuñ leen sax ñu xoolal ñu ba xam mokkal bi ñu sedd suñu am na wala amul ñu dégg ñu daal di ñuy jox ñooñu ñu teewu ñu ñu tari alquran ji am zahri xol bi mokkal ko mokkaleen bu rafet nag macha allah. Suñu ay parents ak ñëpp kontaan ak sëriñ bi jamono yooyu ñu fekk suñu Moustapha Bachirou moom tamit mu kontaan lool ci mbir mi.
13: Seen dund soppiku bis bu ñu tegee seen tànk ci barab bi atum 2005 la woon boobile at sax ci lañu taxawal daara ji.
4: Daara ji sëñ Moustapha moom sëriñ Bachirou moo ko sos ñu ko sos tam ci atum 2005 jublu woon ci rek liggéeyal soxna Diarra te di ko dakk ci li nga xam ne moom lañu wax ne moo doon moom lañu xam ci yëngoom te mooy di jàngale alquran ak jàngale xam-xamu diine mu xemeem ko liggéeyal kon ci li nga xam ne xam na ne bu fi nekkoon ci lay yëngu moo tax mu sos daara ji.
13: Sëriñ Abo Diakhaté mooy kilifa bërëb bi taarixu daara ji xam na ko bu baax a baax.
4: Koy tàmbali ci ñeenti téeméer juróom fukk yooyu itam bañ ko tàmbalee ba ren ñoo fi nekkoon waaye ren nag lañ ci doog a dolli juróom fukk nga xam ne fi mu ne ñu ngi ci juróomi téeméer moo xam ne at mu ne dañuy def ñu mokkal alquran ba jàng seen diine jàng it leneen li métier mi leen fiy jàngal ñooñu bu ñu yewikoo lim ba nu mu toll rek ñu jëlaat Mame Diarra yu toll noonu ñu wóotu leen. Bu ñuy dugg itam ñu ngi toll ci juroom ben leer lañu waxe moy gën jarneew ah duñu jël ko yes juroom ben waye juroom ñaari atit moy gën jabari ko xamne amna juroom ñaari at man dess na ko jël waye lu boppé juroom ñaari dootuñu ko jël
13: naka le gune di def ba jang ci bërepp bi laaj bobu mu ci tontu ak ay leral
4: bëdde ba dafa bari lool sax ndax man na né at mu jot li genn leg leg newna bu mu yegg fan wër leg leg ay ñaar fukk moy genn wala ñaar fukk juroom ba lo né démé ñi nga xane yewi ku nañ té waxna la leg né lim bi yewi ku placé ñu nekk won rek lu tol nonu lañuy jël ñu remplacer leen ñi ci dess xal ba deewen ndax loolu moy place disponible lolu tol lo place disponible rek loolu ñu tol nonu lañ mëna jël motax leg leg fañuy bindé nak dañuy def mbolém ko xane matal nga sarté yu wara tax ñu war la bind ñu bind la té lool moy tuddu nga mam jaara am nga juroom benn at ba juroom ñaar bok nga ci daayira mam jaara bo xane membre la ci fondation mam jaara loolu ku ko def matal nga sarté seigne soula baña bind faaw ñu bind la bu ko defé nit ñu man ak leleng mu dem ba yegg ci ñaar téméri mam jaara ba mu upp ko té fekk ñi genn bañ war leena wootu ñom ci ñaar fukk lañuy tollu su boba nak dañuy xamné gannaaw ñom ñepp ñoo ci tollo ak ndax ñom ñepp and indi nañu sarté matal nañu sarté dañ leen koy téggo dañ leen dañuy téggoy bant mo ngi wax tirage au sort bu ko défé ba lim biñ soxla ñun genn rek ñi dess ñu leen xar leen ba déwen su ba défé nak lool moy waral buñ né xar leen ba déwen ñi matal ñu juroom ñaar mom moy dootu ñu mëna té dugg ndax seen juroom ñaar matan té wax na la légui né moy at yi gëna bari ci ñi fi jël ñi nga xamné juroom benn at lañ tollon nak man lañ ci bokkat déwen ndax bu boba juroom ñaari at lañuy am dañu mëna bokkat ci té gorbant bi diwen yalla bu ci défé seen wërsak ñu dugg
13: soxna mam awa dem way jur la mam la ci bép mam jaara bu nekk ci bërepp bi digënté jàngalé kat bi ak daara ji histoire bu yagg la té dëgg mbeugël moko lal xam xam téggu ci ciofel gu mat sëkk la
2: ndax daara ji Serigne Moussa mom Serigne Mohamed Bassir mom mi nga xamné mel na ko jëwul ñu poroxaan ci à l'époque daf daan wax naan ci suñu jotaay soxna jaara ma diko dégg mu na soxna jaara dé li ngui koy jox mu jëm ci mom lañ koy def duñ ko jëfëndiko ñu jànga ci né jamono yoyu dafa paré won ci kër sa soxna jaara yi nga xamné mom la dafa yaaka Serigne Touba ñi defé na dem ngeen fa ba gis ko nga xamné képp ku bok njabru Serigne Touba rek am nga fa sa appartement bof bo nga xamné lepp ngi ci biir mu def ko muy ay dalukaay ginnaw bi sama mu baye xel ni soxna jaara war na fi am kër bopam motax mu dag surface bi ngeen gis mu yaatu lool du tuti mo ne ci kanam waye lu bari mu ngi ci biti ci ginnaw mu ne kon fi mo nek kër soxna jaara waye li ci gëna yéme te ëpp ci solo moy daf ko bayiwul rek mu nek kër gu ñu mir rek baye diko siar waye wala difa dem difa dal magal wala magal ji xey nga dem dafa ne soxna jaara ci mom bu fa nekkon dina am kër fi ci poroxaan fi la dëkk ginnaw bi fu mot le liggéey mom soxna jaara fi la mot le liggéeyam ñu far ko fi bayyi nga xamantene ni barabum fi la nek mu ne nak wuur fay meuna ñak kër kër giñ fi amé tamit da fa nekkon da na fi def dara jang kay alcorane lay doon te itam ku ko tuddi doom itam di nga ko jox kon fi moy ko sama jaar fi ngeen nek ni tay moy ko sama jaar
13: la na ci gannaawam su koy xalaat xolam di neex soxna si ne du fi yam ndax lu upp ci liggey bi doora guñu ko
2: aramam jaar Serigne Moustapha bi mu ko sosé da fi andi turando yi mu don lo nga xamné danaka ci Sénégal wala ci aduna bu féré lañ ko mësa gissé mu daara bu nga xamné ñepp ñoy bokk tour wa ñepp nek ay jigéen yi tamit ci biir wal tam ñepp ñu sété ndol ci lo xamné tane ni lepp ci Serigne sen lenn waju du ci dem wala defena bu ne kon fi rek la am ci Porhan ñu man ko gëm te ñu ngi am yaakar ak yene tamit at mu jot ni war ma doli ba kero ñu ass ci li nga xamne surface mom la wara def ci ay mam jaar
9: kon
2: surface bi amna fi wa amna fi ba mat seuk ëpp na sax ñaar juñu mam jaar li nga xam mom la fi serigne bi ñum sa rona def
13: ëllëgu bërepp bi soxna si bu koy xalaat bëttam day téggu fu sori
2: mam jaar yi suñu borom daf ci def xewal bu nga xamne yalla daf na ñum seen bop ak lu ci xala ndaw amna kersa gu nek ci yow amna yar bo xamni mu ci sa bir donte da nga def sax yefu goné da fay na ci yow ba nga xamné sa yo genné dem ci biti rek yow mbona fo nek ya fi gëna yar fo nek rek ya fi gëna ragné ko ci biar ci ay teggin ci xam noy defé ci xam xam
14: ci leneen lu bare bare bare lo nga xamantene ni def nañ ko ci Mame Diarra ci katanu yalla ak baxu serigne touba arab daf ko wax al umm madrasatun idha adattaha adatta shaban tayyib al araq mune ya école la boko wajale wajal ngeen nation bo xamne bu set lay doon bu djub lay doon ci buñu gisé ci buñu jëkkoon ci Sénégal malen ni alcorane jagna fi du fi kemtan ci mokal ko ak bind ko ak tariko waye tamit xeyna jigen ñi ko fi amna jigen ñi ko fi am wa keur serigne touba ñi amna ñu mokal alcorane ba bind ko waye nak it jigen ji la xass dem daara mom neew na nak neew go nga xamne danaka da nga defar meuna demane ba ñak te defar benn goor defar benn jigen mo ba solo defar téméré goor ndax té benn jigen bobu rek mom kon ni ko wani mako waxe sank rek mom moy jigen mo nek soxna jigen mo nek yaay jigen mo dess ci kër gi mo gëna jégué xalé yi té koku boko défaré surtout défa ko ci walu alcorane ak xam xam diiné su boba yow da nga ci am manam neuf lay bu nga xamné ndax moy da doon yaay jigen ci yaay yi moy war nek sœur bi gën ci sœur yi moy war nek tam soxna bi gën ci soxna yi té lolu ñun bañu ci am wax deug yalla resultat bu reere ndax dem nañu ba jamono ni danaka ko xamne yaangi tak soxna rek faaw da sa xel de dem ci daare Mame Diarra ba nga da nga fay bëgg soxna so andal ci fekk ndax ñinga rombu ñoo leen ëppale lepp ci zahir bi waye la la sey ñor moy nga am soxna su baax su mokal alcorane
13: fi ci internat Mame Diarra buso bës bu ne dajala ay daayira di bawo ko fune di indi sen dimbal addi yele neñu buñu ciaklel soxna si jaarale ko ci turandom yi di ay tout tank yu fi sakku xam xam
15: ngeen daara yu bari rom ngeen barab yu bari yu sel waye ngeen ñew fi tan proxane da ko mat nak ñiko soxna si waxe yaakar na ne ku bëgg fo ji aw ji wu wo xamne da nga bëgg mu sax te meññi te sakkan bo ñew proxane rawat ne ci daaram ji ndax Serigne Touba lepp luma amone alcorane moko gënal ne luma am alcorane nak ko may suy way sax yonnate bi sallallahu alaihi wasallam wala muy kagn sul borom subhanahu wa ta'ala ba tambule dugg ci alcorane rek day muju mom lay agale khasside gi wa kitabul mubin so deme ci jesbu lolou war na ne fonk nako lol kon fi nga xam mom lañ ko defal daram ji te seigne mustapha amone ci gisine bu rafet lol ndax nim ko waxe won ne xam na ne fuñu tuddé soxna jaara xel yépp dem ci Seigne Bassirou mo fi nekkal Seigne Bassirou daayira yépp di dajalé liñu am diko ko andil mo né duma ko def ci sama yëfi bop waye damay ubbil soxna jaara daara jo xamné daayira lay laaj seen Mame Diarra andi ko ci ñu jangal leen xam xam jangal alcorane jangal leen xam xam ak as métier so xamné bo liggé fuñu dem buñ leen yoré fay la alhamdu lillah yor ñu mëna yor seen bop ndax néna soxna jaara xamné su fi nekkon kuñ ko tudde dañ koy jox ndax lool moy aray mouride te buñ ko joxe dana ko jangal dana ko yar mo ne kon nak mom nako wuti ci walu gogu
16: ñent témer yoy limuy tuti tuti li am ci day reey Mame Diarra dañu bari dañu limu go xamne gi bu ko ñu ci bari buñ ko bu ñame carte membre rek loola day daal di mëna def lu bari loola daal moy li wër ci li nga xamne mën nañu xamne moy mom lañ am ci lo xamne xam nañ ne lu jëm ci daara ju le te leer na lenen li ci dess nak moy lu manké ci loola serigne bi lañ koy wax rek ñun bu ko defé mom mu daldi ayu ju ñu am rek mu daldi koy fajj lenen lu ci topat xana moy bokki talibé yi nga xamné bokki julit yi nga xamné ñom nit bëgg nañu lu baax bëgg liggéey bu liggéeyal suñu borom bu ñu gisé liggéey bi ñom itam xémem ci def seenu ñak ñu ñew né li mako ci barkélo
13: seenu taxaway ñom daayira yi ñu yoré bërepp bi diko rafetlu ndax mo xam dekk way dund bi njang mi yu ndaw ndawani ci soxla ba ci sax lett bi lepp fi gune yi duñu joxe dara
17: luñ bëgg dañu koy defal dañu xotil ay yé luñ bëgg dal dañu koy def am ni ñuy lett ci am ni ñuy fotal am ni defal lepp
16: wa seen wajur yi nak amuñu lenn luñ fi def ci daara ji ginaaw bu ñent témer yoy ñu yéssalé seen carte membre dal bu xasse jall amatul leneen luñ fi def ci mo suñu ci dello ben wayjur bo xane bi Mame Diarra dafa tawat ñu bindal ko ordonnance ñet ko wayjuram lolu yé desu ko def lepp daara je koy ki dañ amna ci sax lu xawa yéme ndax amna ci ay mam jaar yo xamne leg leg dañu jamono yi ñi dem di noppalu ji ci seen daam ñu nax at mu ne dañu dem ci seen bokk noppalu ñi ñaari wër muy mois de août ak septembre digënté bobu leele mu am ci ñu fa dem xawfa seen yaram xawa tang ñu dem ci docteur ñu bindal leen ordonnance waye dañuy ngab ordonnance ba delis rat ci daara ji ñu jëndal leen ko
13: ci en taxna mam jaar bi nak mam jaar yi du jang alcorane rek lañu fi def
10: français arab nako jang mangi nek séance do
11: ay jang français
9: ban classe nga tollu ci français
11: cp
16: fi nak dañu gis ne gannaaw ñun sunuy dongay sunuy soxna yi fi yi duggu école day fekk mokal nañ alcorane bu nopi moy ci walu at ñom ñoo ëppulé ñay duggu fe ñoo leen ëppi at ci walu ay condition yi ñuy dund fi ma sha Allah mana sel dara manki wut waaw amuñu nekkuñu di dox ba sonnit wala dara fiñu dëkk fi lañuy jàngé ah de jëf ñu luddul lek nelaw jàng amuñu leneen ñuy def mbolam lu yaq am jàng itam dañ leen ko téré duñu yor ay portable duñu déglu radio duñu sétane télé waaw loolu yoy yépp yu nga xamné day sank waxtu té mën na am lamuy jëriñ lamuy loro ko ëpp ci fi ñu toll ñom ci at dañ leen koy téré su ko défé ñom jàng rek lañuy def loolu nak daf ñoo may ma xalaat né kon ñun lañé di jang ci juroom benn at bu nga bolé ci environnement bi itam ndax mur bi nga gis ñu nekk fi at mi fukki at lak ñaar fukki yépp fi lañ koy def duñ ko génn duñ génn sax dem ci dëkk bi jënd dara déllu ci motax ñu defal leen fi ak boutique bo xamné bi goné guy goné mënta ñak jënd ay soxla ay tangal ak yu démé nonu fi lañ koy jëndé ko xamné ki nak manam amu dem ak dik amu dara ci mur bi rek ngay nekk té sa dara manki wut ñu japp né lañé di jang ci juroom benn at ñom mën nañ ko def ci ñetti at yok ci leneen motax ci ñetti at yoyu nak dañ ko fi defaat ginnaw buñ mokale alcorane mën nañ may dañ leen may ñu redoubler benn at manam nga xamne su yalla defé am at mo xane at mi wo mën nga ci addu leer meñ at moy ñent loolu moy gën jabaré su ko defé lepp day tollok juroom ñenti at ñu yewi la su ko defé nak ci programme biñ leen tégalit xétu franco lañ ko def dañ am 12 heures de temps français ci semaine bi am 12 heures de temps arabe bolé ci njangum diiné mi ci arab bi lañ ko bolé mom itam nga xamné lepp lu mu wara xam ci ay faratam ci diiné dana ko xam
13: buñu nekkul ci daara ja ña ngay def leneen gune yi sol seen bubum ndongo batay fi nak ay ñaw kat ñoñuy dalal ci seen bërepp
14: xalé yi dañuy ñaw di peinture di crochet di ñaw yi loxo ak di ñaw ci machine di nas ay daal ci 3 ans rek lañ koy jangal suñu mokale 3 ans lañ fi defaat ñu jangal leen ko ñu dem ñu dal seen mbic
13: li ngeen di gis ñom ñoko daggal seen bop ñawal ko seen bop ci ndimbalul ñi leen di tagat
11: ci tay man la mako ñaw mako dag ci centre bi ki mo man jaar sar ñaar sar ñaar sur ñaar jaw ñaar ñam
9: mam jaar ñam
11: ko am moko pen la tax takko kon ñoo ngi ñaw ci heure bi ba tay
13: mo xam ñawu kay ba wala wañ wa fi nak bala nga fe yeksi faaw nga def lu reuy
9: sa jabo
16: waaw
9: bu melni beureup bi nga don wax moy centre de formation bi
16: serigne bi ci objectif yi mu fixé non daara ji ci la bok ah dafa waxone nañu jangal quran nañu xam seen diine waye nañu ñu leen jangal métier motax amaguñu jangway centre bu mat sekk bu am yam wara am bo xamne day am équipement yam wara am ak formateur yam wara am lolu doon suñu jafé jafé waye ñu leen faaw gënaaw señ bi tuddon nako luñ ci man luñ tuttu rek buñ ko xép ci walu apprentissage motax bi ñëwé té xamné bëgg nañ ci def dara ñu leen nañ jël ben salle de classe bi ab salle de classe la rek buñ doon jàngé alcorane ji mom bu ñëwé duñ ci bolé dara ba karam ñukoy wattu kep ko fi gis nga xamne ñu ngi koy jangal métier mo xam restauration lay def wala couture lay def wala sax mu dugg ci école bi di jang arab wala mu jang français mba muy jang wolof mba yenen mba mu jang dinem yoy yep ginaaw buñ mokale alcorane lañ koy def waye ñi mokale gut alcorane mom alcorane rek lañ leen di jangal
13: ci ndimbalul soxma seen leen di tagat gune yi defar nañ seen kek lepp lu ci dem xam nañ ko bu baaxa baax
18: man restauration lay jangale ma yor walum cuisine bi kon xalé yi ça fait 3 ans pratiquement may def ak ñom cuisine ñu ci sen 3e année ni tay de mom ay cake lañ doon defar nañ ci suba bañu xeye defar nañ ay confit légumes lu ñuy wax confit légumes waaw parce que dañuy yëngu aussi ci produits locaux yi yi ñu am fii dañuy xool nuñ koy conserver loolu aussi dañ ciy tàggat xale yi ba nga xam ne bu ñu génnee dañ mën a conserver produit yi ñuy am.
19: Dangay jël fruit bi lay ko soo ko layee pare nga arrêté daal ci def levure soo si jëfee levure pare dañ koy séparé daal jël sucre ak beurre boole ko jaxase ko soo ko jaxase yëngal ko ba mu weex nga daal di siy def lii lii nen soo defee nen yëngal ko ba pare daal di ciy def lii jël fariñ bi sotti ko si biir di ko yëngal.
13: Dugal ci four bi léeg-léeg ñu génne xool bu ñoree ñu jàll ci leneen.
9: Mam Dia seen seen ñor.
17: Waaw war naa ñor ndax dañ ko dugalee yàgg na. Buñ toll de buñ paree dañuy dem jox ko ñu jënd waaw
9: wala da nga wa dañ ko expose
17: waaw dañ ko expose.
13: Fii nag ci Daara yi Mame Diarra Bousso gune yi lañ leen di jàngal xam nañ ko bu baax moo ne day seeni at daanaka néew na ñu bàyyee ko fune ci Sénégal xamante bu rafet judd lu ëpp ci seenug ndaw fii lañu koy defee xaritoo judd soppante itam gune yi di jàng waaye itam di ami mbëbët.
10: Génnee ci Daara yi bëgg naa dinaa bëgg di continuer sama jàng dina continuer sama jàng français arabe bambat bëgg naa yoru sama Daara bëgg naa jël métier docteur.
17: Bëgg naa yàlla fooy Mam Diarra ba mu ñëw ci Daara ji fi jàng.
11: Dama bëgg ñëw jàngale alquran ci Daara ji.
13: Laata ñuy àgg ci seen gént mu xam ñawkat jàngalekat wala sax médecin ñu ne jamono ji ña nga bàyyi seen xel ci njàng mi njàng mi di aw sas wu ñu leen sas ci seen Daaray turandoo fii ci antaxna Mame Diarra bëccëg gune suy jeex reetaan bu jóge ci xol lay àndal.

0: Acabou. Sorna Edegay, secretaire général fédération Sorna Diarra Touba Espagne. Di ñëwoon di indi ay leral tuuti rek ci li jëm ci parrainage Sorna Diarra yi. Ñu commencé ci yëngu ñun waa fédération Sorna Diarra Touba Espagne. Depuis 2016 ñu ngi ci commencé di yëngu. 2016 parrainé woon nañ 16 Sorna Diarra, maanaam fukki Sorna Diarra ak juróom benn. 2017 bi parrainé woon nañ 18 Sorna Diarra, muy fukki Sorna Diarra ak juróom ñett. 2018 bi parrainé nañ 51 Sorna Diarra. Foofu lañ tolloo ci liggéeyu parrainage soxna yi, Sorna Diarra yi. Di ñaan soxna si nga xam ne moom la ñuy liggéeyal, yàlla nañu ko jàppal boppam ba ak mu nekk rek mu gën a yokk. Parrainé xale buy jàng alxuraan moom daanaka ku ne xam na ngëneel ci nekk. Kon nag ñu ngi ñaan yàlla ñëpp yëngu, ñu yàgg ko liggéey, te ñaan liggéey Sorna Diarra bi yàlla buñ ci gis benn yoon suñ bopp.
1: Salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu. Man la Sorna Anta Sambu di wax ci turu fédération bu Angleterre. Doon indi tuuti leeral nag ci parrainage bi ci Sorna Diarra yi. Fédération bi nag ñu ngi ko sos daaw avril 2018 ci ndigalu sëñ Moustapha Mbacké, yàlla na fi yàgg loolu te wér. Doon wax nag daaw bi ñu sos fédération bi dafa tombeeg màggal Sorna Diarra gi passé. Waaye ren nag ñu ngi bëgg a jébbal suñuy Mame Diarra, ñu ngi am fukki Mame Diarra. Di wax ni yàlla nañ ci yàlla defal jàmm, defal ñu ay taw fiix bañ mën a yor Mame Diarra ca poroxaan gépp ci barke borom Touba.
2: Fii si biir réew mi di Sénégal, tàmbali nañoo xam ndeyu daara yi ak bàyyi daara yi poroxaan. Looloo waral daayira yi, barabu liggéeyukaay yi ak mbokki taalibe yi di dugal seen loxo ci programme parrainage bi.
3: Maa ngi tudd Soxna Maymuna Diène, jiite daayira ànd liggéeyal Sorna Diarra. Ñu nekk fii ci Dakar Sacré Cœur 3. Daayira bi nag ñu ngi parrainé lu toll ci juróomi Mame Diarra. Ci 2018 bi fas yéene ko jàpp ci liggéey bi. Ren nag ci 2019 bi incha allah suñu objectif moom mooy juróomi Mame Diarra yooyu buñ ko mënee triplé ñu triplé ko, buñ ko mënee yokk ba mat fukk wala ñaar fukk ba fanweer ba junni Mame Diarra sax buñ ko mënee jël incha allah dinañ ko jël. Kon loolu moo nekk li nga xam ne jot nañ koo liggéey ci parrainage bi ñun waa daayira ànd liggéeyal Sorna Diarra. Képp koo xam ne yëg nga ni sa xolu Sorna Diarra mi ngi ci ta bëgg nga koo liggéeyal ci xale yi nga xam ne ñoo nekk fële ca poroxaan, kon ñu ngi lay soññiwaat bu baax ci liggéey bi.
4: Maa ngi tudd Yankoba Fall, jiite benn kuréel bu ne ci parrainage bi te ñu koy wax mu tudd les parrains du Daara Mame Diarra. Ñu nekk fii ci parcelle Assani, sunu siège di kër Soxna Maymuna Bintu Cheikhul Khadim. Sunu liggéey nag jëm ci daara jooju bokk na ci di dimbali dong yi ci li nga xamante ni dañ koy yittewoo mu jëm ci ay jumtukaay, ba tax na ñi nga xamante ni ñoom lañ ko seqal ñëpp ay borom pas-pas lañ, di ay borom pëstéef, di ay liggéeykatu Serigne Touba. Nun nag dafa am système boo xamante ni dañ ko ci tëral di ko doxe. Système bi moo di ku ne xam na ni 15 000F mooy li nga xamante ni moom la fondation bi tëral parrainage bi di ci dox. Nun nag sunu kuréel gi dañ koo def 20 000F. Li tax ñu def ko 20 000 mooy 15 000 yi moo jëm ci Mame Diarra bi, 5 000 bi moo jëm ci kuréel gi. Gënoon mu gën fee yaatu incha allah ñu dem ba tey ñu ne waa parcelle Assani ñoo parrainé daara ji yëpp. Loolu mooy sunu yéene, te ñu ngi koy yëgal képp koo xamante ni rek ak jullin nga. Rawatina nag mbokku taalibe yi nga xamante ni amuñu lu dul Serigne Touba, amuñu lu dul Mame Diarra. Rawatina daayira Mame Diarra yi nga xamante ni ñu ngi ci parcelle, ñu ngi leen koy yëgal.
5: Man maa ngi tudd Assane Diop Niang, yore benn entreprise bu yëngul ci wàllu transport ak commerce. Ci wàllu parrainage bi laa bëggoon waxtaan ak yéen pour soññi sa mbokku taalibe yi nga xamante ni ay murid lañ. Ah, ñu jéem a góorgóorlu ci liggéey bi nga xam ne moom la Serigne Moustapha Bassirou tàmbale woon ci poroxaan bi mu fi sañ ci daara yi Mame Diarra ji. Alors parrainage bi nag li tax man ma dugg ci mooy comme li ma waxoon keroog Massalikul Jinaan, benn slogan bu tudd bu ñu wax éduquer une fille c' est éduquer toute une nation. Alors bi ma gisee loolu def ci jàngat, loolu moo ma may ma daal di siy sóobu ci saasi. Bi ma ci sóoboo ba léegi nag man ak yokkute rek laa ci gis. Sóobu naa ci, maa ngi ci sóob mbokk sama mbokki taalibe yi nga xam ne ay commerçant lañ wala ay transporteur. Sas bi nag du say sas woo xam ne rëy na waaye rëyut, ndax rëyut rëy na ci kaw la nga xam ne mën na la ko jural ëllëg ak tey, waaye rëyut ci kaw li ñuy joxe ndax

0: jëm ci walu daara
1: résultat yi am na bu wër te ki nga xam ne mooy liggéey bu waxee ne am naa résultat rek yem ca kon da dul wér waaye li tax ñu sañ koo wax mooy dafa doon loo xam ne ñeneen ñoo ko seede ñoo ñu ko seedeel bu jëmee ci wàllu mokkal alxuraan bi depuis 2009 ndax xam nga booy soog a commencé daal doo mën a daal di sari ci bu njëkk bi ndax faaw nga am ñeenti at soog a am ko mokkal bi ñu agsee ba 2009 mi suñu ñeenteel bi at diggante 2009 ak 2013 bi 14 bi ñu génn am nañ fi téeméer ak fanweer ak ñeent ñu mokkal alxuraan mokkal ga itam du daara ji moo koy saxal dañ leen di yóbbu ci ñeneen ñoo nga xam ne ay commission la boo xam ne ku ñuy wax sëñ Mamor moom sëñ Mamor sëñ Moustapha sëñ Mamor mu jiite commission boobu ñu koy wax sëñ Moustapha Pakale day woo ay jàmbur ñoo xam ne ay sëriñ daara lañ ñoo xam ne duñu xam xale yi xale yi duñ leen xam ñun itam duñ leen xam ñu téye leen minal baqar ila naasi suñ nekk noppeen ñu saxal nañ ñu mokkal lañ ak seen natukaay ñu natee ku mokkal kon mën nañu wax ne suñ téeméer ak fanweer ak ñeent ñooñu ñu mokkal alxuraan dëgg-dëgg mokkal la.
2: rajo bi nag at mu nekk gone yi nga xam ne ñoo fay mokkale Cheikh Mahamadou Moustapha day joxe ndigal ñooña jóge foofa ñëw fii fi Touba ngir ñu saytu leen déglu seen ak mokkal su ko defee am na commission boo xam ne sëriñ bi ci boppam moo ko tànnaloon boppam Cheikh Mahamadou Moustapha moom sëñ Mamor mi moo ko jiite commission bi nekk ci juróomi membre commission boobu bu dikkee fii ñooy organiser ana gon yooyu nga xam ne dikk nañu te ñu wax ne mokkal nañu nuñ leen di seete commission bi ni mu leen di seete mooy dong bu nekk ci dong yooyu dañ koy boole koo xam ne moo koy diglu ren ji nag li fi dikk di ay candidat yoo xam ne déclaré nañ si nag mokkal toll na ci ñaar fukki gone yu jigéen ñaar fukki Mame Diarra ak juróom ñoom ñu dikk ngir ñu seet leen su ko defee kenn ku nekk ci ñoom daañu la booleeg ñeenti sëriñ daara yoo xam ne yàgg nañoo jàngale alxuraan am nañ expérience ci jàngale ak déglu kuy tari su ko defee kenn ku nekk sëriñ daara bu nekk dina déglu gone gi fukki isib ak juróom jox ko moroomam ba nga xam ne gone gi su àggalee alxuraan dina fekk jaar na ci ñeenti sëriñ daara yoo xam ku ci nekk la mu ca seetlu ca njàng ma ak mokkal ga dina ko def ci aw këyit woo xam ne këyit woowu day dikkaat ci commission bi tari bi nag ren ji ñaari fan lañ ko jàpp muy talaata ji nekk démb ak àllarba ji tey bis bu njëkk bi dañ cee charte ne xale bi du tari lu ëpp ñeent fukki isib ndax dañuy bañ mu jéggi ko àgg ci coono su boobaa coono boobu mën naa jeexital ci mokkalam jeexital ci am xelam kon ñu chartoon démb ci talaata ji xale yi bu ñu weesu ñeent fukki isib te ji ci àllarba ji nag ñu doog a àggale su ko defee nattukaay bi ñu natt seen mokkal kenn ku ne ci ñoom am na fukki point ak juróom moom lañ koy may fukki point ak juróom fukki point yooyu dañ koo séddale ci ay wàll yu bari ci njàng mi masalan gag ci boppam gag tari ba mënatoo dem ñu seet la seet mënoo dem kooku point lañ ko jàppee yàq baatit te mënoo koo defar lu mel ne que kalimatu nga ne kalimatu wala lu mel ne que la tabiu bàyyi taagi des lu mel noonu yàq baat la kooku ñu ngi ko jàppee genn wàllu point yàq it masque lu mel ne kalimatu nga ne kalimata wala kalimati yu mel noonu kooku dañ ko jàppee un quart point kon gag di point yàq baat di genn wàllu point yàq masque di quart point runge it ndegam dong bi dañ koo delloo deltu mun ta fexe ba génnee boppam ci runge bi kooku it ba tey moom it gag la kooku it point la yooyu point nag su taree ba àggal kaamil bi yooyu dañuy seet calcul ko lépp bu fekkee ne daal jéggi na fukki gag ak juróom su boobaa jàpp ne kii mokkalam des na dañ koy delloo ci daara ja mu jàngaat ba déwén ak jàmm
1: tam ñeneen ñoo ko seede wax ñu ko ginnaaw bañ ci amee yaqin na ñun tam ak jangale kat yi ak formation bi ñu am fi ak ñeneen di fuglu di len muraxaba bañ xamé ni ñi kat ñu mokal lañu wara doon ñoo ñoo kon loolu resultat la ci serigne bi wax na dañu jang bindu tam ay kamil ñetti at yi 2012 13 14 bi ñetti at yoyu nga xamné promotion yi genn ñoy bindu kamil ñi moko dañuy ñëwaat jang ñetti at waye ki genn nga xamné jeexal na ci daara gi mom moy bindu kamil dem kon am nañ ci ñeen fukki kamil ak juroom yo nga xamné bind nañ ko fi ci ñetti at yi tay soxna jaar ñoko bind dinañ la ci war sax benn bu nga xamné kiko bind mom bind ko na ñetti kamil kon lool tam resultat la yo xamné wër la la ci dess tam moy am nañ ñu mokal ñoo ñuma wax ñu wacc xaw nañ leena dab te xeyna suñu natu kay suñu jangine mo wër gu nga xamné ni dina ne sax nit ki mokul te fekk mokal na kon ñi ci wacc nga xamné alquran min al-bahr ila an-nasi dañ koy jang ne yow mi ko mokal ñoo ñu tam takku nañ fi lool la ci dess moy ñi fi jota jaar ñepp kenn ku nekk am nga ci alquran lu nga xamné yow ba nga démé ci sa wajur ba sa at jéxé ci daara ji nga dem ñun la dañ ko xébon sax waye kenn ku ci nekk fa nga nekk ñu lay sét dañ la fa naw ci lolé ku su ñew nga yobbu noné ta fek xéna sa xel mon tol won la daal bëggon na nga am lu ëpp loola kon lolu tam résultat la ko xané fa nga joggé ba nga fa joggé dem fenen fa nga xané fa nga dëkk xéna ci daara ji gis nañ ni ki kat bokku tok ñi fi nekkon yamut ak ñom ci ñangin ci lepp ci yar ci comportement ci lepp lolu tam résultat la bo xané sax mom moy bi ëpp solo señ bi gënon ko bëgg ndax jang alcorane duna ñepp rek war nañ ko def sax ñepp war nañ ko def waye mokal gi la bëgg wax duna ñepp war nañu mokal alcorane jang gi mën ta ñak moy li nga xamné mom fadul kifaya la kene war na ko jang ba xam sa diine xam noy jamo sa borom donc mbolam ñi fi jaar ci 450 yoyu ku ci mokalu tam mel nga no xamne ba nga deme ci say wajur sédel nañ ñu ne kat ki kat bi mu ñëwé kat amna ñu mel ñu xamne ñam fi bayoon melu ñu non kon lool tam du suñu sédé wuñ ko ñeneen ñoko sédé suñu kanam té dess moy concours yi nga xamne moy am ci biir Sénégal liko commencé département Nioro ba nga xamné inspection départementale bu Nioro ñoom itam ci liggéey bi lañu bok ndax ci seen département lañu nek té waxon na wala bok warna ma wax né kon enseignant yi ci daara ji amna ci ño xamné gouvernement bi mo leen fi indi ba ci man mi tok dina ndigalu serigne kon ci ñoom lañu bootu ñoom serigne bi joxon leen ci ciir nga xamné luñ fi doxal lu nekk rek ñoom ci seen digël itam lañ koy doxale ñoom ñooñu at mu jot lu fi am ci ay concours ci région du Kaolack faaw dinañu wo daara ji mu dem téwé ca bañ ci ñëk téwé ci département Nioro lay doon at yiñ ko def yépp daara ji moy gañ moy jitu ba bu ci mujju daaw ñaar ñi daara ji def ki won présenté won kenn ki jël première kenn ki jël deuxième suñ fa joggé dañuy dem au niveau régional Kaolack bokku nañ ci ñaari at wala ñetti at yo xamne daara ji moy jitu batay kon lool tam résultat la yo xamne ñu sédaluñ ko suñu bop dem nañ tam nak ba au niveau national amna ci bo xamne daw jek région bu nekk da nga joxe kenn région yépp ku ne andi won nga kenn région Kaolack andi am Mame Diarra mu joggé Port Khan Mame Diarra mo jël première kon ba tay lo tam benen sédal la bo xamné ci ndjarign la nga xamné benen bi ci dess tam au niveau national ñu defati benen concours bu nga xam dañoo laccé kenn ku nekk région bu nekk joxe kenn bañu joxé ba wa Kaolack yoni waté ci daara ji nak ki raw ci daara ji kon na dem bañu démé tam koku mo jël deuxième koku jitu ben genn wal pa nga la ko rawé koku sonna jaara mo jël deuxième té ñoñu dañu waron joggé fi dem Arabie Saoudite pour defal len fa ay formation ñi jitu yalla dogal demu ndax dañ nekkon jigen du dem fofa lolou moko téré dem bobu waye mom mo jël deuxième ki jël premier genn wal point la ko rawé lolou tam am nañ ko ci résultat fi ba am nañ ci ko xamné sax mom tam demon na ba Malaisie don fa def ab concours te ñam fa dajal ay mag lañ mo ci gëna nek xalé te demon na ba demi finale da dem na ba demi finale kon lool lepp ay resultat yo xamna yu mëna tuddu la te daara ji dañ ko conserver wa sédelu ko bopam
0: ginaaw loolu nga xamanteni ni nak gis nañ ko jëm ci ay resultat yu am solo yo xamanteni ni daara ji am nako ngir lo xamanteni ni 2005 rek lañ ko sos tay ji muy genn ay téméri téméri mam jaara yo xamanteni ni mokal nañu alcorane ñi bind ay kamil ko ko ci mokulité tam alcorane gi ci sa deun yar ba nek ci yaw ci yarub jigen ak yarub keur ba fo dem man fa
3: nek